0: That was Zygmunt Carroll for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again tomorrow at the same time.
1: To był Zygmunt Carroll w Insight for Living. Więcej informacji na stronie internetowej insightworld.org. Zapraszamy jutro o tej samej porze.
2: Christian Community Radio, Branch FM, Radio for Life.
0: You're listening to Branch FM. It's time now for our Romanian broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
3: Acum este timpul pentru emisiunea Insight for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
4: Bineveniți, vă spunem tuturor celor ce v-ați hotărât să alocați 25 de minute de atenție programului Viziune pentru Viață. Toți ne confruntăm cu încercări, care aproape întotdeauna ne par grele, solicitante, uneori chiar obstacole de nedepășit. Astăzi, pastorul Chuck Swindoll continuă mesajul despre lupta lui David cu Goliat, episod surprins în prima carte a lui Samuel, capitolul 17.

Titlul mesajului este David și Piticul, care face parte din seria David, Pasiune și Destin și va este prezentat de Beniamin Mogoș, pastorul Bisericii Creștine Baptiste Agapia din Capitală.

Nu știu dacă ați avut și voi experiențe de genul acesta, dar am observat că li se întâmplă multor creștini că atunci când iau atitudine și îl urmează pe Domnul, de multe ori sunt luați peste picior, adeseori chiar de propria lor familie. Priviți, vă rog, la versetul 28 din 1 Samuel 17. Avem aici ceea ce numesc eu sindromul fratelui mai mare. Eliab, fratele lui cel mai mare, care l-auzise vorbind cu oamenii aceia, s-a aprins de mânie împotriva lui David. Apropo, nu uitați cine este Eliab. El este cel care a intrat primul în casă atunci când a venit Samuel și cel despre care Samuel a crezut că va fi următorul rege. Și Dumnezeu i-a spus atunci lui Samuel că nu era el. Și mai târziu, Eliab stă și privește cum David este uns cu un de lemn. Fratele mai mare îl vede pe fratele mai mic, cum este ales să fie rege, în defavoarea lui. Poate că vouă nu vi s-a întâmplat așa ceva, dar eu am văzut asta întâmplându-se adeseori. Cel mai mic este mai binecuvântat decât cel mai mare. Și e greu de suportat asta pentru frații mai mari. E cumva fratele tău mai mic sau sora ta mai mică folosită de Domnul mai mult decât tine? Te deranjează asta? Ai o problemă cu asta? Sau te bucuri și îl slăvești pe Domnul spunând: Doamne, îți mulțumesc că îți mărești numele Tău prin viața fratelui sau a surorii mele? E greu uneori pentru fratele mai mare să vadă asta. Eliab l-a văzut pe David și a adus aminte că fusese uns împărat și a văzut roșu. I-a spus lui David: De ce ai venit? Și o altă traducere spune: Care-i motivul adevărat pentru care ai venit? Ce-i asta? E un atac la adresa motivației pe care o avea David. Ia zi, David, ce cauți tu aici cu adevărat, pe bune? Ce cauți? Și apoi pune cea de-a doua întrebare menită să-l umilească pe David. Îi spune, versetul 28, Cui ai lăsat tu acele puține oi în pustiu? Ați văzut înțepătura? David, știi că tu ești cioban. Cu cine ai lăsat ale 5 oi? E o înțepătură discretă. În versetul 28 spune direct, Îți cunosc eu mândria și răutatea inimii. Interesant cum uneori oamenii care sunt motivați de un anumit lucru îi acuză pe alții de exact același lucru. Cine avea o inimă mândră și rea? Chiar cel care spunea aceste cuvinte, fratele mai mare, Eliab. Știu eu de ce ai venit. Ai venit să vezi lupta. De fapt, felul în care e formulată această propoziție în ebraică ar putea fi tradus și prin Ai venit să fii văzut în luptă. Sunt foarte impresionat însă de David. Un om obișnuit și-ar fi suflecat mânecile și și-ar fi folosit toată energia să se lupte cu fratele său în loc să se preocupe de Goliat. Dar David pur și simplu îl ignoră. Priviți ce spune, versetul 29. David a răspuns, Ce-am făcut eu oare? Nu pot să vorbesc astfel? Cu alte cuvinte, știi ce? Am lucruri mai importante de făcut. Și se întoarce și pleacă. Apropo, trebuie să știi cu cine trebuie să te lupți și pe cine să lași în pace. Poți să te lupți cât e ziua de lungă și n-o să termin de luat toți creștinii la mână. Și dacă n-ai grijă, te trezești că toate luptele tale vor fi împotriva celor din familia lui Dumnezeu și îți vei folosi toată energia cu asta. Și în acest timp, inamicul se plimbă pe afară și câștigă victorie după victorie. Mi-a plăcut ce am citit într-o carte de Pete Gilchrist. Citez, Haide să nu ne mai certăm cu privire la Duhul Sfânt, să nu ne mai luptăm unii cu alții, ci să ne luptăm cu adevăratul dușman. El este un uriaș care se plimbă pe teritoriul nostru, iar noi ne cheltuim energia și puterea ca să ne luptăm cu ai noștri. Am încheiat citatul. David spune, Păi, întrebam și eu. Hai să mergem mai departe. Și îl cheamă pe Saul. E o scenă tare frumoasă. Scena se schimbă de la Eliab și David la Saul și David. Priviți, vă rog, versetul 31. Țineți minte că Saul este cel care nu vrea să se lupte, dar nici nu vrea să recunoască asta. E un prefăcut. Și citim din versetul 31 la 33. Când s-au auzit cuvintele rostite de David, au fost spuse înaintea lui Saul, care a trimis să-l caute. David a zis lui Saul, Nimeni să nu-și piardă nădejdea din pricina filisteanului acestuia. Robul tău va merge să se bată cu el. Saul a zis lui David, Nu poți să te duci să te bați cu filisteanul acesta, căci tu ești un copil și el este un om războinic din tinerețea lui. Dragii mei, mai țineți minte versetul 7 din 1 Samuel 16, capitolul anterior?
Dumnezeu nu este impresionat de lucrurile exterioare, ci se uită la inimă. Omul nu vede inima, ci se uită la lucrurile exterioare. Saul s-a uitat la David și i-a spus, nu ești destul de mare pentru asta, ești pur și simplu un țâng. Uite-te la cât de mare e uriașul ăsta. Și îmi imaginez acum că David clipea și se gândea, care uriaș? Singurul uriaș din viața mea este Dumnezeu. Și deci ce văd eu acolo e doar un pitic. Dumnezeu nu se luptă pe baza mărimii și inteligenței. Dumnezeu e atotputernic și dacă El e de partea mea, cel atotputernic nu poate să piardă. Însă Saul nu învățase asta. De-aia îi spune, nu te poți împotrivi filistianului. Și apoi David îi povestește lui Saul cum în trecut Dumnezeu s-a dovedit a fi credincios când a omorât leul și ursul. Citim asta în versetul 37. David a mai zis, Domnul care m-a izbăvit din gheara leului și din laba ursului, mă va izbăvi și din mâna acestui filistean. Și Saul a zis lui David, du-te și Domnul să fie cu tine. Apropo, noi uităm ceea ce ar trebui să ne aducem aminte și ne aducem aminte ceea ce ar trebui să uităm. Ne amintim de înfrângerile pe care le-am avut și uităm adesea victoriile. Cel mai mulți dintre voi puteți să-mi descrieți cu detalii fiecare înfrângere din viața voastră. Dar ne e greu să ne aducem aminte de victoriile remarcabile pe care Dumnezeu le-a înfăptuit în dreptul nostru. David spune, știi cum știu eu că pot să mă lupt cu uriașul? Pentru că același Dumnezeu care mi-a dat putere asupra leului și asupra ursului îmi va da putere și asupra uriașului. Lasă-mă să încerc. Și înțelegem de aici că David nu e deloc intimidat. El era deja gata de luptă, gata să plece și Saul îi mai spune, stai un pic, David, trebuie să te pregătești de luptă. Biblia aici e chiar plină de umor. Pentru că privim la versetul 38 și citim, Saul a îmbrăcat pe David cu hainele lui. Imaginați-vă-l pe Saul care poartă numărul 54 la costum și pe David care poartă 36. Și Saul aduce armura sa uriașă și spune, îmbrăcați-l pe David. Versetul 38 ne spune, Saul a îmbrăcat pe David cu hainele lui, i-a pus pe cap un coif de aramă și l-a îmbrăcat cu o platoșă. David a încins sabia lui Saul peste hainele lui. Vi-l închipuiți pe David în armură? E așa de mare că nici nu poate să meargă cu ea. Și asta ne spune textul biblic în următorul verset. Nu pot să merg cu armura aceasta, căci nu sunt obișnuit cu ea. Și s-a dezbrăcat de ea. Atenție! Ce merge la tine nu înseamnă că merge și la altcineva. Încetează de a mai încerca să potrivești anumite haine pe altcineva. Dumnezeu nu face așa. El are anumite lucruri pregătite pentru anumiți oameni. De aceea, uneori sfaturile noastre nu se potrivesc altcuiva. Ce a funcționat la tine, a funcționat din cauza că tu ești tu. Dar cel de lângă tine nu e ca tine. Fiecare om e unic. De prea multe ori încercăm să punem armura noastră pe alții. Dar nu așa se luptă. Pentru mine a fost o așa mare eliberare să descoper că pot să fiu eu însumi și că Dumnezeu mă poate folosi așa cum sunt. Așa că David spune, nu s-a obișnuit cu toate astea. Și dă jos hainele și armura lui Saul și rămâne numai la pantaloni scurți sau la ce-o fi purtat el. Și are praștea și toiagul de păstor și e gata de luptă, fără niciun fel de armură. Citim în versetul 40, vă aduc aminte, suntem în 1 Samuel, capitolul 17. Versetul 40 ne spune, David și-a luat toiagul în mână și a ales din pârâu 5 pietre netede și le-a pus în traista lui de păstor și în buzunarul hainei. Apoi cu praștea în mână a înaintat împotriva filisteanului. Și aici devine interesant. Puștiul ăsta caută pietre și toată armata stă și se uită și se întreabă ce face plăpândul ăsta acolo, că doar n-are de gând să se lupte. Dar lucru minunat este că așa operează Dumnezeu. El își mărește numele atunci când suntem noi slabi. Nu trebuie să fie locvent și puternic și frumos. Nu trebuie să arăți bine și să fii deștept și să ai toate răspunsurile ca Dumnezeu să te poată binecuvânta. El îți onorează credința. Tot ce-ți cere este să te încrezi în El și să stai în fața Lui plin de integritate și de credință și mai departe se ocupă El. David trebuia doar să ia pietrele. Și exact momentul acesta l-așteaptă Dumnezeu. Nu vi se pare minunat? David e un tânăr care
omenește vorbind, n-are nicio șansă. Niciun bărbat din armata filistenilor n-ar paria pe David. Însă David, după ce își alege pietrele, începe lupta. Și mai bine las povestirea să curgă. Vă citesc de la versetul 40 în continuare. Și-a luat toiagul în mână, și-a ales din pârâu 5 pietre netede și le-a pus în traista lui de păstor și în buzunarul hainei, apoi, cu praștea în mână, a înaintat împotriva filisteanului. Filisteanul s-a apropiat puțin câte puțin de David și omul care îi ducea scutul mergea înaintea lui. Filisteanul s-a uitat și, când a zărit pe David, a râs de el, căci nu vedea în el decât un copil cu păr bălai și cu fața frumoasă. Filisteanul a zis lui David, ce, sunt câine de vii la mine cu toiege? Și după ce l-a blestemat pe Dumnezeii lui, a adăugat, vino la mine și îți voi da carnea ta păsărilor cerului și fiarelor câmpului. David a zis filisteanului, tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză, iar eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor, în numele Dumnezeului oștirii lui Israel pe care ai ocărât-o. Astăzi Domnul te va da în mâinile mele, te voi doborâ și îți voi tăia capul. Astăzi voi da stârvurile taberei filistenilor, păsărilor cerului și fiarelor pământului. Și tot pământul va ști că Israel are un Dumnezeu. David îi descrie destul de clar ce are de gând să facă cu el. Practic îi spune, n-o să mai dureze mult Goliat, fii gata, am să stai capul și nici n-o să știi ce te-a lovit. Pur și simplu, e neînfricat. Și asta cred că e important. David stă înaintea acestui uriaș neintimidat. Și asta e parte din lupta noastră când ne confruntăm cu uriașii. Ne intimidează, ne pierdem glasul, gândurile ne sunt confuze, uităm cum să ne rugăm, uităm pe cine reprezentăm. Și mă întreb ce gândește Dumnezeu atunci când nouă ne tremură genunchii de frică. Puterea mea îți stă la dispoziție. Nu este nimeni pe pământ mai tare decât mine. Ai încredere în mine. Așa că ochii lui David priveau în sus, erau ațintiți asupra Domnului și citim în versetul 47 că spune și toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește prin sabie, nici prin suliță, căci biruința este a Domnului și El vă dă în mâinile noastre. Ăsta e secretul, dragii mei. Acesta este secretul vieții lui David. Lupta e a Domnului. Încerci cumva să sporți luptele singur? Încerci să te lupți după regulile tale? Încercând să fii mai deștept, mai viclean decât inamicul? Nu poți, dar Dumnezeu poate. Și El îți spune, fă cum zic eu și îți voi da victorie. Dacă faci ca tine, vei pierde. Lupta e a Domnului. Apropo, David a trăit potrivit cu acest principiu foarte simplu. N-am nimic de dovedit și n-am nimic de pierdut. N-a încercat să impresioneze pe nimeni în armata lui Israel. N-a încercat să-și impresioneze frații, n-a încercat nici măcar să-L impresioneze pe Dumnezeu. Pur și simplu a pus piatra în praște și a pornit în sus pe deal unde l-aștepta Goliat. Și fiți atenți aici, lui Goliat nu i-a păsat de David nici cât să-și pună coiful pe cap. Și asta a fost prima greșeală. De fapt, a fost și ultima greșeală a lui Goliat. Citim din versetul 48. Îndată ce filisteanul a pornit să meargă înaintea lui David, David a alergat pe câmpul de bătaie înaintea filisteanului și a vărât mâna în traistă, a luat o piatră și a aruncat-o cu praștia. A lovit pe filistean în frunte și piatra a intrat în fruntea filisteanului, care a căzut cu fața la pământ. Pur și simplu. Tuturor filistenilor le-au ieșit ochii din cap, gândindu-se, campionul nostru s-a luptat cu puștiul ăla și acum Goliat e la pământ. Și asta nu e tot. Citim în versetul 50 că, astfel, cu o praște și cu o piatră, David a fost mai tare decât filisteanul. L-a trântit la pământ și l-a omorât fără să aibă sabie în mână. E un lucru semnificativ, nu-i așa? Tot ce avea era o praște și pietre. Atâta tot. Așa a venit împotriva lui Goliat cu o armură de aproape 100 de kilograme. David n-avea nici măcar sabie cu el, așa că a trebuit să folosească sabia lui Goliat ca să-i taie capul. Citim asta în versetul 51. A alergat, s-a oprit lângă filistean, i-a luat sabia pe care i-a scos-o din teacă, l-a omorât și i-a tăiat capul. Filistenii, când au văzut că uriașul lor a murit, au luat-o la fugă. Și așa se încheie povestirea. Asta-i tot. Așa operează Dumnezeu. Fără fanfară. N-are nevoie de orchestră. Pur și simplu i-a tăiat capul. Gata. Cine urmează? Mai aveți vreun uriaș? Și mai știm și că filistenii n-au stat să pună întrebări.
scrie că au luat-o la fugă. Citim în versetul 51, filistenii când au văzut că uriașul lor a murit, au luat-o la fugă. Nu vi se pare interesant? Mai departe textul spune, și bărbații lui Israel și Iuda au dat chiote și au pornit în urmărirea filistenilor. Și imaginați-vă toți israeliții dând năvală pe munte în sus, în timp ce filistenii o iau la goană. Și apoi priviți ce se întâmplă. Versetul 53. Copiii lui Israel s-au întors de la urmărirea filistenilor și le-au jefuit tabăra. David a luat capul filisteanului și l-a dus la Ierusalim și a pus armele filisteanului în cortul său. Mie mi se pare o imagine de neuitat. David mergând și cărând cu el capul de uriaș. Observați ce a făcut cu armele? A pus armele filisteanului în cortul său. Ați observat amănuntul acesta? Probabil ca un fel de trofeu. Cel puțin așa mă gândesc eu. Trage după el sulița aia uriașă și o sprijină pe peretele cortului. Și în fiecare seară când se culca pe așternutul lui în cort, vedea sulița aia și își amintea ce a făcut Dumnezeu pentru el. Tu unde-ți păstrezi amintirile? Lași în urmă victoriile? Păcat! Dumnezeu nu irosește victoriile. Nu face mult tam-tam, dar atunci când face ceva minunat, ceva ce numai el ar fi putut realiza, îți spune să nu cumva să uiți asta. Și aș vrea acum să mă adresez celor care aveți uriași în viața voastră. Aș vrea să împărtășesc cu voi 4 principii care se aplică și în ziua de astăzi. Și poate că ar fi bine să vi le notați. Numărul 1. E intimidant să te lupți cu uriașii. Să nu fim naivi. Ne place nouă povestea lui David și Goliat, dar vă spun că, în realitate, omenește vorbind, cred că a fost foarte intimidant să privești la monstrul ăla, oricât de multă credință ai fi avut. Și David a spus, Dumnezeul meu e mai mare decât el. Ăsta este cel de-al doilea principiu. Ești singur când te lupți cu uriașii. Primul, e intimidant să te lupți cu uriașii. Și al doilea, ești singur când te lupți cu uriașii. În sensul că lupta este o experiență plină de singurătate. Nimeni altcineva nu se poate lupta pentru tine. Goliatul tău este Goliatul tău. Poate că altcineva spune, a, nu-i mare lucru, nu-ți face probleme. Dar pentru tine este un Goliat. Nu știu dacă ți-a spus cineva vreodată, nu te îngrijora pentru lucrul ăsta. Nu te ajută prea mult, nu-i așa? Tu îi spui, hai să spun ce mă supără, hai să spun despre un uriaș din viața mea. Și apoi el îți dă răspunsul, a, păi n-ar trebui să te simți așa. Uneori e așa de frustrant încât îți vine să-i dai un pumn în față. Pentru că realitatea e că pentru tine lucrul respectiv e un uriaș. Așa că haide să învățăm un lucru important. Ce îi se pare unei persoane că e un uriaș, realmente este un uriaș pentru ei. Chiar dacă pentru tine nu e așa, sau nu există așa ceva. Privită prin ochii acelui om, problema aia e uriașă. Și când te confrunți cu așa ceva, te simți singur în lupta ta cu uriașul. Nimeni altcineva nu se poate lupta pentru tine. Nici un consilier, nici un pastor, nici măcar un prieten. Te simți singur. Și așa și trebuie să fie. Așa crești. Pe câmpul de luptă. Crești atunci când începi să ripostezi. Așa crești. Al treilea principiu. Încrederea în Domnul te stabilizează. David a pus mâna pe praștie, a luat o piatră și n-a ratat ținta. Pentru mine e interesant să descoper că n-a avut emoții atunci când a mers la luptă. Se simțea stabil. Încrederea în Domnul te stabilizează. Atunci când ai petrecut timp pe genunchi și apoi te ridici împotriva uriașului, e remarcabil cât poți să fii de stabil. Dar dacă încerci să mergi în propriile tale puteri, nu vei reuși. Poți să fii sigur că vei fi învins. Al patrulea principiu. O victorie este o experiență memorabilă. Până la urmă, lucrurile s-au văzut așa cum erau în realitate. David era uriașul, iar Goliat era un pitic. Nu știu ce vrea să vă spună Domnul astăzi fiecăruia dintre voi în parte. Probabil că unii luați un lucru din predica de azi și alții alt lucru. Dar am senzația că nu există nicio persoană care mă ascultă și care să nu se confrunte cu vreo îngrijorare intimidantă sau cu vreun uriaș. Poate că are de-a face cu locul de muncă sau colegul de cameră
Sau poate are de-a face cu școala sau cu temele sau poate că are de-a face cu altă persoană. Poate cu soțul sau soția. Poate că există vreo temere care te pândește de după colț, care te seacă de puteri și de credință. Și Dumnezeu vrea să-ți spună astăzi, acum ești din nou în vale și trebuie să iei 5 pietre netede și praștea credinței. Și de aici încolo mă ocup eu. Nu trebuie să porți armura altcuiva, nu trebuie să faci lucrurile cum spun alții, trebuie doar să ai încredere în mine. Și atunci va rămâne numai credința ta în mine și eu voi câștiga și voi primi toată slava, doar ai încredere în mine. Haide să ne plecăm în rugăciune. Nu știi ce este dincolo de vale mâine sau poimâine. Poate că nu știi exact care este uriașul, dar știi că te bântuie. Fie și numai această temere este un uriaș, această nesiguranță care te roade. Dar astăzi ai auzit că Dumnezeu poate. Și El nu și-ar bate joc de noi, dându-ne istorisirea lui David și apoi spunându-ne, ție n-o să ți se întâmple niciodată așa ceva. Sunt absolut convins că această povestire ne-a fost dată ca să o punem în practică. Și aș vrea să vă gândiți acum la uriașul cu care vă confruntați, la problema cu care vă confruntați și să o puneți alături de însuși Domnul Dumnezeu. Și vă încurajez să-i spuneți Domnului, Doamne, bătălia este a Ta, este lupta Ta, mă sprijin pe Tine astăzi, îți dau Ție toate armele mele, toate abilitățile mele și stau înaintea Ta, încrezându-mă în Tine. Tatăl nostru care ești în ceruri, cred că din dragoste față de noi faci ca puterea noastră să fie limitată. Probabil că vezi în noi nevoia de a ne încrede în Tine. Și dragostea Ta este atât de mare încât nu ne vei lăsa să trăim fără a ne preda Ție armele noastre, temerile noastre, îngrijorările și confuzia noastră. De bună voie îți dăm Ție grija noastră, Doamne, știind că Tu te îngrijești cel mai bine de noi. Și te rugăm, Tată, să nu lași nimic să devină mai important decât Tine în viața noastră. Te rog ca Tu să ne fii totul în toate săptămâna asta și în fiecare zi. Ne bazăm pe Tine și ne rugăm în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.

Cred că toți care aveți parte de câte un Goliat, v-ați luat porția de încurajări și învățăminte din mesajul de astăzi. Incursiunea noastră în viața lui David continuă însă și ne va arăta data viitoare ce se întâmplă după ce ucizi un uriaș. Până la următoarea întâlnire, vă amintim că vă stă la dispoziție site-ul viziunepentruviață.ro, unde puteți găsi și alte materiale utile înțelegerii Cuvântului lui Dumnezeu. Să vă fie de folos!

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time tomorrow.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi mâine la aceeași oră.